chenye o ye wa David no mu bremu de o ye wa Jonah no mu bremu no ah oda so ye wa Abraham mu ne dey message o sen chenye ne dey ti wa ngwa juma ne dey